Ајот ни мера во каторка 15 орас ни 47 минутуш. Меркенто вам пиксано нирене ја омарупа. Оранто вам пиксано а сегуна дивизион панто во провинција Ниеса. Окумана аге спесијаш омарупа во Мусар Реале о Куамба. Овина аге спесијаш омарупа пирам Мусар Реале о Куамба во ипуретум пакавано. Пирам овире ранеак.